sadat krāsošanas, laivu motoru remonta, medību ieroču remonta.

korozijas apstrādes, elektrisko pārtiskojumu aparātu remonta, daļo degunraču reku slīpēšanas, stikla porcelāna, kristāla un plasmas priekšmetu.